0: OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.

veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.